0: ترجمه کنیم اون معنای اصلی خود را از دست می دهد.
1: بله واقعا و ما در دو مثال که آوردیم هرچند همین کلمه ها در شروع جمله در اول جمله استفاده برده شدند ولی اون معنایی که در اول گفتیم اون رو افاده نکردند. خوب باشد باز یک چند مثال دیگر بیاریم که همین کلمه ها در میانجای جمله استفاده برده شوند. مثلا جمله که خوب با یک نفر رفیقی میکنی سالهای دراز علاقه اون نفر به تو یک نفر خیلی نزدیک میشود و وقتی که خاطره ها رو یادآور میشوی و بعدا شاید با اون نفر میگوی که همون روزی که من با تو واخورده بودم تا حال فراموش نمیکنم یا که تا حال در خاطرم دارم. همین جمله رو میتوان طرز ترجمه کرد که جوینشینی وقت همون کلمه وقت که با حرف های دبل و ای شروع میگرده در میانه جای جمعه باشد. باید. مثلا I remember the day when we first met. مثلا من اون روز رو بیاد میارم یعنی که در خاطر دارم که باری اول با خورده بوده.
0: بله واقعا هم و میدونی میرونه هنگامی که ما در مکتب تحصیل میکنیم چون مرکز های آموزشی زبان های خارجی خیلی زیاد هستند بسیاری ها در برابر اونه که در مکتب تحصیل میکنن باز در وقت های خالی با آموزش زبان های خارجی میپردازن
1: بله
0: با مرکز های آموزشی میروند و باز جمله دیگره که میخواهیم مثال آوریم از آن همون نازکی های کلمه هایی که با حرف های دبل و ایچ آغاز می شوند و آنها در بین جمله چگونه استفاده می کردند و همین ربط دارند و این هم می باشد کلمه ویا و خب این هم اگر ما بگیم که خب ما به جای می رویم و همون مرکزی که در آنجا تحصیل کرده بودیم در آنجا زبانی خارجی رو از خود کرده بودیم و دوستمان می گویم که این همون جایی است که من در آنجا زبانی انگلیسی رو از خود کردم یعنی همون جایی است و در زبانی انگلیسی این هم ترجمه می شود This is the place where I studied English و چون شایدی آن گشتیم شنوندگان عزیز که ما کلمه where رو در اول نه بلکه در بین جمله استفاده کردیم.
1: بله خوب کلمه where و when در میانه جای جمله استفاده برده شدن و باشد که باز یک جمله دیگر با کلمه whom بیاریم whom کیرو یعنی ترجمه میگرده در وقتی که ما اون را در جمله های سوالی استفاده میبریم یعنی در اول جمله استفاده میبردیم مثلا اگر خواسته باشیم بگیم که خوب نفره که من دیروز با خوردم سلیمان بود یعنی که حلیمان اون داشت یکان دی خواه نفر رو در نظر داشته باشه در این مورد ما از همون کلمه هم استفاده میبریم طرز سختن جمله ماز با همین کلمه درست میوید در زبان انگلیسی The person whom I met yesterday was سلیمان
0: بله واقعا هم و هنگامی که ما خب به دانشگاه داخل می شویم در آنجا دوستانی نو پیدا میکنیم در هنگامی مکتب خونی دوستانی که داشتیم با اونها شناس نیستن البته و اگر که خب ما روزی با اونها واخوریم که با دوستانی نو و اونها شناس نیستن و با ما کمک رسونن البته از ما پرسون می شوند که اون شخص کی بود خب در این صورت نیز ما می توانیم استفاده بریم از کلمه هو در بین جمله و فکر و اندیشه های خود را همین گونه ابراز داریم The people who helped me is my old friends یعنی اون شخصی که با من کمک کرد او دوستی دیرینه ای من بود دوستی پیشینه ای من بود
1: بله و چطوره که گفتم وای در زبان انگلیسی چرا ترجمه میگردد و اون بیشتر همه وقت برای پرسیدن و برای معاین کردن سبب و موقع به وجود آمدن چیزه یعنی که استفاده برده می شود خوب اگر که اون ва бисёре аз калимаҳоеро ки ҳоло дида истодаем, дар аввали ҷумла вақте ки бо онҳо ҷумлаҳои саволӣ месозем, маънояш каме дигартар аст, вале вақте ки дар миёни ҷумла меояд, боз маънои дигартарро ифода мекунад, вале калимаи вай ин гуна нест. Калимаи вай дар бештари маврид бетағйир мемонад, яъне дар аввали ҷумла низ вақте ки ҷумлаҳои саволӣ месозем, сабаби ба вуқӯъ омадани масалан сабабу сабабро мепурсем аз нафаре, дар ҷумлаҳое ки дар миёнаҷо меояд, дар он маврид низ сабабро муайян месозад. Масалан, I know why she is happy. I know why she is happy. Чӣ тавре ки дида истодаем, дар ин ҷумла калимаи why дар миёнаҷо омада истодааст ва инҷо низ сабабро муайян карда истодааст. Яъне ман медонам ки чаро ӯ хурсанд аст, аз чӣ сабаб аст ки вай хурсанд аст.
0: Бале, воқеан ҳам. Ва чун мо бисёриҳо дӯстдори китоб ҳастем ва ҳангоме ки китоб харидорӣ мекунем, чун медонем сабки ҳар нависанда ҳар гуна аст, ин хуб баъзеашон сабки ниҳоятан мушкил доранд, душворфаҳм аст, вале нависандагоне ҳастанд ки сабкашон хеле сода ва фаҳмо аст ба ҳамагон. Хуб ҷумлае ки мехоҳем пешниҳоди шунавандагон гардонем, ин ҳам атрофи калимаи дигаре аст ки истифода мегардад, ҳамчун which. ва хуб мо чун гуфтем which кадом мебошад дар тарҷумаи худ, вале агар мо истифода барем the book which I bought is very useful, дар инҷо кадомро ифода намекунад, маънои кадомро ба худ намегирад, вай ҳамин гуна тарҷума мешавад. Китобе ки ман харидорӣ намудам бароям хеле муфид буд ва аз ёни дил ин аз он далолат мекунад ки ҳамон калимаҳое ки бо ҳарфи дабл ва h оғоз мешаванд, дар ҳама сурат онҳо ба ҷумла саволгузорӣ намекунанд, балки онҳо дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ низ меоянд ва ба ҳамин хотир ҳам мо ана ҳамин нозукиҳоро хостем имрӯз дар барнома пешниҳоди шумо гардонем.
1: Бале, зиёда хуб. Чӣ тавре ки гуфта будем дар шурӯи барнома, мо ҳамин нашри барномаро, яъне мавзӯе ки мавзӯи калимаҳоеро ки бо ҳарфҳои дабл ва h шурӯъ мегардан ба се қисма ҷудо мекунем. Дар аввал гуфтем мегӯем ки онҳо чӣ маъноро ифода мекунанд, яъне дар забони тоҷикӣ чӣ тарҷума мешаванд ва бо кадом мақсад истифода мегарданд,
0: яъне дар маънои аслашон.
1: Бале, хуб гуфтем ки калимаи what чӣ тарҷума мешавад, барои пурсидани ашё истифода мегардад. Калимаи when кай тарҷума мешавад, барои пурсидани вақту замон истифода бурда мешавад. Where дар куҷо тарҷума мешавад ва барои пурсидани ҷою макон истифода мешавад. Ху бошад ки тарҷума мешавад, ин низ барои пурсидани ки кадом шахс тарҷума мегардад истифода бурда мешавад. Хум ба ки, ба чӣ, касеро тарҷума мешавад ва барои пурсидани шахс истифода мегардад. Вич бошад кадом тарҷума мешавад дар забони тоҷикӣ ва барои интихоб кардани шарт, ро ва ғайраҳо истифода мешавад. Хуз бошад аз ки, аз они ки дар забони мо тарҷума мешаваду барои пурсидани моли ки, ашёи ки, яъне барои муайян кардани соҳибият истифода мешавад. Вай бошад барои чӣ, барои пурсидану аниқ кардани сабаби чизе истифода мешавад.
0: Бале, ва пас забономӯзони азиз, дар хотир доред ки калимаҳои what, when, where, who, whom, why, which метавонанд ҳам дар аввали саволҳои махсус истифода шаванд ки дар забони англисӣ он ҳамчун special question тарҷума шудааст ва ҳам дар байни ҷумлаҳо. Ҳангоми дар байни ҷумла омадан, онҳо одатан маънои ки, он чизе ки, дар онҷо, дар он вақт, чаро ва монанди инҳоро мегиранд ва дигар ҳамчун савол истифода намешаванд. Ин буд барномае ки хостем ин нашри барнома пешниҳоди шумо гардонем.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ва умед дорем ки ҳамаи он нозукиҳо, ҳама он чизҳое ки роҷеъ ба калимаҳое ки бо ҳарфи дабл ва h намедонистед аз бар намудед ва хело хушҳол ҳастем ки чизеро барои шумо омӯзондем. Масъулони барнома тӯли қариб як соат бо шумо будем. Ман Меҳрона Разодода ҳамроҳи ҳамкорам Зиёда Моҷобирова ва коргардонӣ карданд барномаи имрӯзаи Забондонро Илҳом Кенҷаев.
0: Хайр!
2: برنامه زباندان раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
3: Забондон.
2: Ҳар ҳафта аз радиои
3: Тоҷикистон.
2: Тоҷикистон.

0: эҳтиром ба якдигар, риояи қонун, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз ҷумла омилҳои муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад. Чуноне ки ҳамаи мо медонем, аз ваҳдати миллӣ 29 сол сипарӣ шуда бошад ҳам, аммо он давроне ки созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон баста шуда буд ва ҳамон ҳуҷҷати тақдирсоз то ҳол дар баъзе донишгоҳҳои ҷаҳон, алхусус дар таҷрибаи дигар давлатҳо, барои ба даст овардани сулҳ ҳамин ҳуҷҷат истифода бурда мешавад. Онҳо меомӯзанд, дарс
1: мегузоранд таҷрибаи таърихии сулҳи тоҷикистонро меомӯзанд.
0: Бале, таҷрибаи сулҳи тоҷикистонро дар дигар ҷоҳо меомӯзанд ва аз ин дарс мегузоранд. Нақши ҷавонон дар ин раванд махсусан муҳим аст. Ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа бояд аз таърихи давлат, арзишу сулҳу ваҳдат ва даставрҳои даврони истиқлол огоҳ бошанд. Онҳо бояд дарк намоянд, ки сулҳу субот ва осонӣ ба даст наомадааст ва ҳифзи он масъулияти умумимиллӣ мебошад. Ҳамчунин, имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. Ин нуфуз ва эътибор низ натиҷаи сулҳу ваҳдат ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки ваҳдат бузургтарин сарвати миллат аст. Ҳар як амале, ки барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигар фаҳмӣ ва ягонагии ҷомеа анҷом дода мешавад, саҳм ва рушди давлат ва ободии ватан мебошад.
1: Тавре шумо зикр кардед, маҳз бо ҳамин шарофати ваҳдати миллӣ тамоми соҳаҳои ҷумҳурии мо зина ба зина пеш рафтанд. Бубинед ки агар ҳамин раванди ваҳдати миллиро мо таҳлил намоем, аз бунёди сулҳ имрӯз мо ба ташаббусҳои байналмилалӣ садовор шудем. Акнун Меҳриддин, шумо дар ҳамин маврид чӣ назар доред?
2: Аз файзу сулҳу ваҳдати миллӣ таҳти роҳбарии оқилонаву хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовардҳои азими иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гардид. Сол ба сол ободу зеботар мегардад. Боиси ифтихорист ки ва сарфарозист ки ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи густариши ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа бо мамолики ҷаҳон ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ иқдомотеро амалӣ месозад, ки на танҳо ба нафъи мо, балки тамоми мардуми сайёра аст. Тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут ба ҳалли масоили вобаста ба об дар ҷаҳон, тақвияти мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад. Рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвари мо, тоҷикистони азиз, чунин ҷашнҳоест, ки чун мелодии миллат ва эҳёи давлат ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мешавад ва аз муҳимтарин ҷашнҳои замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб мегардад. ҷашнгирии рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвар танҳо ба хотири он нест, ки маҳз ваҳдати миллӣ тавонист тоҷикистонро бо ҷаҳониён шиносонад. То имрӯз истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бештар аз 190 кишвари олам шинохта, беш аз 150 кишвар бо тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангӣ дорад. Намояндагони дипломатӣ зиёда аз 50 давлат дар тоҷикистон фаъолият мекунанд. Тоҷикистон узви бештар аз 70 созмони байналмилаливу минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Созишномаи сулҳ сарчашмаи таъсисёбии парламенти касбии тоҷикистон, роҳбарияти сиёсии тоҷикистон бо сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз лаҳзаҳои аввал ҷиҳати дар ҳаёт татбиқ намудани муқаррароти созишномаи умумӣ истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон тамоми чораҳои заруриро андешанд.
1: Хуб, ташаккур. Шумо хеле хуб зикр кардед, ки тамоми дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба намин ваҳдати миллӣ ва сулҳу созгорӣ марбутанд. Ҷое ки сулҳ ҳаст, ҷомеа босубот пеш меравад. Ҷое ки сулҳ ҳаст, тамоми риштаҳои ҳаёт ташаккул меёбанд. Махсусан бинед, ки имрӯз анамин давраи ободонӣ, давраи созандагиҳо фаро расидааст, ки ман фикр мекунам, ки ҳама ҳамин бо шарофати وحدتی ملی و صلح تاجیکستان می باشد و در همین ردیف می خواستم که حکمت الله به طور خیلی کوتاه نقش وحدتی ملی را در پیشرفت جامعه در آبادانی در شکوفانی جامعه صاحب استقلال تاجیکستان در همین مورد فکر خود را به طور فشرده می گفتید.
0: وحدتی ملی این زاده دوران استقلالیت می باشد و بعد از 6 سال بعد از آوردن استقلالیت ما به وحدت ملی نائل گردیدیم و چونانی که می دانیم ما در 6 ساله که در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد ما بسیار چیزها رو از دست دادیم. 1 میلیون خلق تاجیکستان گریزه شدند، بسیار آدم ها پفت دیدند و این حجت اساس شد که جمهوری تاجیکستان به صلح دست یابد و پیشرفت کند. همگان می دانند که در ساحه علم، معارف، تندرستی، ساحه فرهنگ در جمهوری تاجیکستان بسیار خوب روش کرده ایستاده است و ما چنانی که درش کردیم همه ساله روزی وحدت ملی را با یک جشن فرهنگی یک
1: شکوه
0: شهامت جشن میگیریم که این هم باشد از نتیجه همین سند مهمی دوران استقلالیت به حساب می رود.
1: عمومی صلح است همه این
0: وحدت ملی پایه اساسی دولتداری تاجیکان کفیل صلح و ثبات و عامل مهمی پیشرفت جمهوری تاجیکستان می باشد. حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند وطن دوست است.
1: خب بله شما طور ذکر کردید حفظ و تحکیم وحدت ملی امروز از هر یک شهروند تاجیکستان تقاضا میکند که برای پایدار گردیدن وحدت ملی جد و جهد بردد، زیرا که اساس پیشرفت تمام جامعه از ثبات سیاسی و وحدت ملی وابسته است. و شنوندگان گرامی در فرجام برنامه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که در موضوع نقش وحدت ملی در رشد استقلال با کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مرزازاده مهردین و رحمان حکمت الله صحبت داشتیم. برای صحبت سازنده و جالب با شما اظهاری سپاس میکنم.
3: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام های شایسته و عدد افرشان همین گونه مرزهای ویرانگر را تخریب کردند و راههای ارتباطی پیوندگر را همچون وسیله وحدت افر بنیاد نهادند که یکی از وسیله های به هم نزدیک شوی سکنون گوشه های دورافتاده کشور و قرابت همیشگی اونها گردید. با اقدام های سازنده اجتماعی و فرهنگی پیشوای معظم ملت واقعا هم توانستند که برای هم ملتانشان احساس جاویدانه آشنایی و همبستگی را شکل دهند و تدریجا تحکیم بخشند. این دست توانای وحدت افر همه شخاب های رود بزرگ احیاگر را به یک مجرای بزرگ روانه ساختند. این دست همین دولت ملی است که وحدت همیشگی ملت را به درازای زمان ها تامین می سازند. استوار ساختن همبود اجتماعی و فرهنگی تاجیکان و عمیق برد یگانگی و منفیت بخشی محیط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف جمهوری از شرط های اصلی پایندگی وحدت جاویدانه هم ملتان ماست که طراح و پایدار آن پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشند. خدمت تاریخی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان این تجربه والا راه و روش تجدیدگری و اصلاحات خواهی در روی تحکیم یگانگی ملت در این عصری که فزون خواهی و افرادگرایی و تروریسم عالم را فرا گرفته است اهمیت عملی و نکات راهنمو و آموزنده داشته راه سعادت همیشگی را به انسان ها خواهد نمود. این روش را می توان از بهترین و واقعی ترین اصول های رسیدن به هدف های سوزانده دانست که خلق ها را به شاهراه وحدت همیشگی هدایت خواهد کرد. شنوندگان گرامی در همین جا برنامه تحلیلی نگاه نو انجام یابد. برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

0: شاعر گفته است که در جهان به دوست بودن مشکل است. خب از جوره ها قصه کنید. به سیر و گشت می رفتید، نوبت پوده بود، در باغ ها کار می کردید.
1: حضرت اکنون محیط دهه به همگان معلوم که مشغولیت مردم عبارت از چی است؟ از کارهای دهقانی است، از نگاهبینی چارواه است. در اون ایام البته در محیط دهه جورای خیلی زیاد داشتیم، از حسابی هم همسینفان و هم همسایه ها گرد و اطراف جورای خیلی زیاد داشتیم و دهه خوبیش همین است که مردم یک دهه مثل که اعضایین یک خانواده هستند، همدیگر خوب میشناسن. حتی در یک دهه تو بوز و بوزغالا و برا و گوسفند و گاو و گوساله همه را میدونستیم. برای من خاطرمان است همین نوبت پدر رفتم. هر وقتی که نوبت ما میومد با اجازه پدر من چند از پسران عمکم یا که دوستانم رو همراه میگرفتیم، بعد می رفتیم نوبتی پوده. اکنون نوبتی پوده ایمون چه خیلی میکسش گوید؟ مثلا وقتی که ما می رفتیم سهرو کویستان باک چاروه را نگاه بین کرده مشکل است. خطر تیز تیز می آید چون که بلندی از سنگ است، سنگریزه است، جری است، چکوری است. چاروه را می براوردیم سهرو سر می دادیم و بعد کوشش می کردیم که در یک جای مولا بریم که خودمون عذاب نکشیم. از چند طرف کمر می دونید
0: بله.
1: کمر باشد و مول با دوری رفتن نتواند، همین خیلی جایها برده مولا می گذاشتیم. بعد دنبالی بازی می شدیم. بازی ها همین بود که مثلا بجو شبکان،
0: روز شبکان،
1: روز شبکان یکی از بازی های معمولی ما بود. بعد بعضا بچه های ما درمون خلطه هایی که اونجا مثلا مادرام هم همراه ما نان می دادن، مثلا یکون شیرینی می دادن که برای در سهر آخری می بردیم، همراه خود در خلطهشون توب می بردن. اکنون در اون جای یکان میدانی کشوت هم نبود، همه جری و تل و تپه کوشی میکنم یکان جای یک کم اکا کم باشه، یک جای کم همواری در اونجا فوتبال بازی میکنم.
0: خب اگر تی میدانی وسیع نبود ولی مهر بود، محبت بود، صمیمیت بود،
1: ولی بول میزدیم فوتبال بازی میکنیم، با یک کاری دیگر عجیب میکنیم. نانا میبردیم اونجا مثلا کوشی میکنیم فطیر بریم. بچه ها بسیاری می رفتیم مثلا گوه می قپیدیم و گوه کی هستیست فرق ندارم، رسوان ها می شدیم و گوه ها رو می جوشتیم و از اون شیر تیار می کردیم. اما شیر با در دهات یک گب بود، پیرزن ها بی بی هم می گفتن که شیر خام مرد قوی می کند. اگر اصلا از نقطه نظری تیبی در بسیار موارد ممکن نیست، چون که بیماری هایی که در چروه هست با آدم میگذارد، لیکن ما اون گوه ها رو جوشیده شیر اونها رو با نان آمیخته کرده همراه جلو هم میخوردیم در سهر رو. انا اکو بیگه وقتی اون گوه خانه سوی باش میامد شیر نداشت.
0: سیرتون فوش نشد نزدی سوی بونی گوه؟
1: بعدتر وقتی که سینو سالمون کلانتر شد، بعد در حلقه های توی و محرکه ها بچه ها با طریق شوخی نقل میکنن، تو هنوز هم نقل میکنن. اما مردم دیگه همی خیلی هستن که سری وقت اگر جهل هم کنن نکیم با میبخشن، از بس که همدیگر هم میشنخته. ما در سیمای هم محله خود هم دهه خود مثلا کلانسال ها پدرهای خود هم میدیم، امکای خود هم بابوهای خود هم میدیم، اونا هم همی خیلی بودن در تربیه ما، اونا هم نقش میکسوشتن. همین موسفید و پیرازن های کلان دهه همیشه نقص ما رو میدیدن، کمبودی ما رو میدیدن، مزاوت میکرن، حتی حالا تمیشون گوش ما رو میکشتن یا اگه اون شپوتی میزدن. هیچگاه ما دعوا نمیکردیم، بسیار اونها گب نمیگردوندیم، یا پیش پدر و مادرم اومدن مثلا از اونها شکایت نمیکردیم، پند میگفتن، نصیحت میگفتن و پند و نصیحت
0: به طرف
1: نبودن. پند و نصیحت های اونها من فکر میکنم که در همون تربیه کودکان دهه نقش بسیار بسیار کلیدی داشت.
0: یعنی که مکتب تجربه شون که بزرگ بود. شما
1: از همون مکتب قصه ها میکرد.
0: بله. وقتی که سفر نخستینم را به دهه شما به خاطر میارم، این سالی 97 بود، با یک مشکل ها رفته بودیم، مشکلی راه بود و امروز با شرافت استقلالیت کامل کشور آبادانی های خیلی زیاد است.
1: البته در همین سال های سبسکولی سیمای توریستانی ما هر دهه، هر جماعت، هر ناحیه با کلی تغییر یافته شده است. این نشانه پیشرفت است، این نشانه خیرد است، این نشانه محبت رهبری دولت نسبت به وطن است و جماعت ما و مخصوصا دهه ما هم از این نوسازی ها و نوگانی ها استثنا نیست. در حقیقت شما درست گفتید، مخصوصا مسئله راه ها، راه کلانی که شهر شنبه رو به شمالی توشیستان میپیوندد، یعنی ولایت سوخت، بسیار راهی ولنگار بود و این راه با دستگیری حکومت جمهوری توشیستان و با جلب سرمایه خارجی تقریبا 15 سال پیشتر از تعمیر کپیتالی کلی برآورده شد و به صفتی یا که به استاندارد طلباتی راه های بین المللی برده رسانیده شد و از این راهی کلانی که تا دهه ما می رود، این راه هم از راه مرکزی هم باز فرسوده تر بود. مثلا سالهای پیش اونجا ماشین های بارکش بیشتر می رفتن و راه ها هم فرسوده، بیشتری راننده ها وقتی که کیرا می کردید می گفتید که به فلان فلان دهه های همون جماعت برید، اونا غمگین می شدن، بسیارشون این کار می کردن، می گفتن ما نمی رویم. یا در زمستان حالت می شد که ماها راه ها بند می شد، масъулин ам ба гумонам ки техникаву зарурӣ ки надоштан наметавонист сари вақт ҳамина бартараф кунам ва масъулиятшиносӣ ам дар сатҳи паст қарор дошт. Талошҳои роҳбари давлат буд ки оҳиста оҳиста ҳамин камбудиҳо рафъ гардид. Дар ҷамъати мо як мавзеъ бисёр хуби муфид аст ин нуқта ё худ базаи лижаронии сафедорак ки баъдан сафедара ном гирифт ва бо ташаббуси роҳбари давлат ҳамин нуқтаи истироҳатӣ ва варзишӣ аз сари нав эҳё шуд ва ҳамин тариқ роҳе ки аз ҳамун деҳаи сафедара то душанбе дар қатори ҳамин роҳи марказӣ бисёр як роҳи сатҳи байналмилалӣ аст имрӯз ба ҳудуди ҷамоати мо ҳатто меҳмонони хориҷӣ мебиёянд ба наздики сарвазири гурҷистон ба ҳамин мавзеи мо ба шаҳраки такоб сафар карданд ва дар истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ дар он ҷо меҳмона пазироӣ кард дар як сатҳи баланд ва роҳбарони давлатҳо ҳам дар давоми 20 соли охир вақте ки тоҷикистон биёянд ба ин мавзеъҳо бо ҳамроҳии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раис шаҳришанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ сафар мекунанд ва ҳама ҳамин сабаби он шуд ки ҷамоати мо деҳаи мо хеле хеле обод гардид ва соҳибкорон ам ҳастанд ва худи мардумам меҳнатдӯст ҳастанд бисёр ҳолатҳое мешавад ки масалан роҳҳои кунҷу канори деҳа дар якҷоягӣ бо маблағгузории мардум ва дар натиҷаи ҳашарҳои дастаҷамона ин роҳҳо таъмир мешаванд. Мактаб таъмир шуд, идораи ҷамоат таъмир гардид. Боз дар ҳудуди деҳаи мо нуқтаҳои калони марказҳои хизматрасонӣ, нуқтаи тиббӣ таъсис ёфт ва мардуми деҳа нақша доранд ки дар оянда толори варзишӣ, майдончаи футболи тобистона ва инчунин дар назди муассисаи таълимиамон як боғчаи кӯдакона сохта ба истифода диҳанд.
2: барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон идома дорад ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба идомаи суҳбати мо бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон давлатшоҳ маҳмудов. гарчи имрӯзҳо барои ман шаҳр оғӯши гарм бикшодааст лек гаҳвораи ҷавонии умр деҳаи ман ҳамеша дар ёд аст. чун имрӯз дар шаҳр зиндагӣ мекунед албатта пазмон мешавед ва рӯзҳои истироҳатро интизор мешавед ки ҳарчи зудтар худро ба оғӯши деҳа андозед.
1: аз соли 2001 то имрӯз мо дар оғӯши душанбе азиз ҳастем. душанберо мисли ҷонам дӯст медорам, аммо деҳа аз вай камӣ надорад. хобҳое ки мебинам дар деҳа ҳастам. баъзан ба худам фикр мекунем ки дар душанбе соҳиби диплом шудам, дар душанбе соҳиби кор шудам, дар душанбе камам бошад соҳиби як бурда нон шудам, ризқурӯзӣ шудам, соҳиби хона шудам, қисми фарзандон дар душанбе таваҷҷӯҳ шудам. аммо хоб мебинам дар деҳа ҳастам, ҳамроҳи ёру дӯстҳо ҳастам, ҳамроҳи падар ҳастам, ҳамроҳи худорамати бибиам ҳастам.
2: дар хобҳоятон ҳам гов медӯшед?
1: албатта мешавад. ман хаёл мекунам ки нишонаи он аст ки муҳаббати деҳа дар дили мо ҳамеша ҳаст ва дуруст гуфтед. рӯзҳои истироҳатӣ, рӯзҳои ҷашну идҳо мо ҳамеша аҳли оила деҳамонро пазмон месем. фарзандонам ҳамеша мегӯянд ки падар деҳа равем, падар деҳа равем ва дар муҳити деҳа албатта насими форам ки аз фазои кушод ки ҳаст боз унҷо як муҳити афсонавиро мо дар меёбем. аз як тараф овози гову солов, аз як тараф овози парандаҳо хурусу овози дарё ки аз
2: ҳаёҳои бачаҳо
1: анами ҳамаи ҳамин дар маҷмӯъ ба инсон лаззат мебахшад.
2: симфонияи муҳаббат муҳаббат ба деҳа.
1: дар як конференс устод муҳаммад оли як нуктаи бисёр хуб гуфтанд. гуфтанд ки бузургон дар деҳа таваллуд мешаванд, дар шаҳрҳо ҳайкал мешаванд. воқеа ҳамин ҳайкалҳое ки дар шаҳрҳо ҳастанд ҳайкали кист? бузургон. албатта бузургонро ҳайкалашон мегузоранд, аммо зодгоҳашон деҳа аст. воқеан деҳа макони муқаддас аст ва бештари бузургони мо, бештари номоварони мо зодаи деҳаҳо ҳастанд.
2: мегӯянд ки баландиҳо ҳавои тоза дорад ва тамъи меваю сабзавоти деҳаҳои хусусан кӯҳистон хеле ҳам лазизу хотирмон аст.
1: албатта
2: чун аз
3: чор аст ҳози ҳамин сафинаи ҳозир аст пирамон ҳамҷа буд оғодам бисёр ма ҳайрон шудам охир ба гуфтам акма чи хели зафарнози ма меовам яки худашон буромаданд ва ам ҳамин одами пунктайлни буданда буромадам ман гуфтам устод ман омадам ҳамича соат шинига як рома даҳ шудааст мана гирифтан хат даровардан и уҷаба ҳамин конкурси қабул кардани ҳофизо будааст ҳофизову машоқову мутрибо ба ман дастам гирифт дию метард баровар ҳамин дарав ӯӣ кард нигаҳ кардам як 15 кашиштаи устод Шодрон Аҳмад Бобоқул, Шоиста Муродҷон ва устод Шурабек Мурод, ҳамино ҳама шитегиан. Вай устод Зафаром озин гуфтан ки ҳами башора кан як санҷида бини. Ки устод Муродов гуфтан ки шумо ки оварда бошед, мо чӣ санҷем? Не гуфтан боз ҳам

барошон босам як ҳарфи зебо бигӯянд, як хотираи ҷолибашонро нақл кунанд. Ва воқеан бобоҳо бибиҳои мо кони сухан, кони ҳарф, кони хотираҳо ва кони ёддоштҳои бисёр ам арзишманд ҳастанд. Вақте меши бачам соли 1970 ба фарзи мисол мегӯям, вақте ман дар синфи панҷум таҳсил мекардам ва ҳамон вақт падарат масалан намедонам, шояд ки панҷум падарашон дар назар доранд, ҳамин гуна шояд қисам ки падара дар синфи панҷум вақте таҳсил мекард, аз соли 1970 ман дар пахтачинӣ будам. Не, ҳамин гуна як қиссаҳое буд ки шодронон бибиам ҳамин гуна барои мо қисса мекарданд. Ман аз ёдҳои онҳо мегӯям ки қисса мекарданд ҳамин гуна аст ва вақте меомаданд боз ҳам кори хоҷагиро ба қавли онҷо метавонистанд ки аз уҳдаи иҷроишаш бароянд ва ҳам тарбияи фарзандҳо ва ҳам чанде аз корҳои дигар. Яъне вақте ки инсон пеши худ мақсад мегузорад, ҳадаф мегузорад, метавонад ки оминабону муваффақ гардад. Хуб биёед инҷо нафаре навиштанд ки ман маҳмуд ҳастам. Дуруд ба шумо, фаррасии шоми зебои зиндагӣ бароятон муборак бошад. صدایی که من انتظارش هستم اون صدای زنگی آخر است. وقتی من مکتب رو ختم کردم جدایی از همسینفون برایم خیلی گران و مشکل بود و آن صدایی که آخرین بار به گوش می رسید یعنی صدای زنگی آخر. چند روز باز بعد از ختم مکتب دلم گم می زد به اون صدا، صدای زنگی آخر، صدایی که مرا به این محیط آشنا کرده بود، یعنی صدای زنگ اولین، صدای زنگی که من قدم های خود را به آستانه دویستان گذاشتم، به آستانه که آرزوهای مرا به حقیقت تبدیل می داد و اون آرزوهایی که امروز مرا بزرگ کرد و به همین خاطر صدای زنگ آخر از دل و از یادهای من نمی رود و بگذار که این صدا صدای آخر نباشد، صدای جاویدانه باشد. تشکر زیاد به شما عرض سپاس محمود که با ما هستید. بید یک ترانه میشنم، یک ترانه مرغوب، ترانه ای که خستگی که امروز داشتید و داشتیم رفت میسوزد میشنویم و کارگردان برنامه ایم البته بازمخی باسم تام بازمخی بلند، یک ترانه مرغوب، یک ترانه جدید، یک ترانه ای که شنیدن است به مورید است، با هم میشنویم.

0: нигоҳи нав.
1: Инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
0: Нигоҳи нав.
1: Ташаккул додани шӯри сиёсии ҷомеа.
0: Нигоҳи нав.
1: Бунёдкорӣ омили рушд.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Дар барномаи имрӯза дар мавриди нақши пешвои миллат дар таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ суҳбат хоҳем кард. воқеан ҳуҷҷати муҳими сулҳу оштии миллӣ, ки бо номи созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва оштии миллӣ дар Тоҷикистон ёдрас мегардад, дирӯз, имрӯз ва фардо низ гардишу таҳаввулоти азимеро дар ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоию фарҳангии Тоҷикистон дар пай хоҳад дошт. аз он рӯзгор ба баъд сулҳу ваҳдат унсури муҳими худшиносии миллии тоҷикон ва василаи ташаккули ҳувияти миллӣ гардид. дар таҳияи ин ҳуҷҷат пешвои дурандешу хиратманди мо бо камоли масъулият манфиатҳои таърихӣ, кунунӣ ва дарозумри миллат ва ормонҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии онро ба эътибор гирифта, бунёди пояҳои боэътибори ҳастии миллат сулҳ ва ваҳдати ҳамагониро гузоштанд, ки имрӯз таҳким ёфта ба идеали миллӣ табдил меёбад. ормони созандаи ваҳдати миллӣ унсури муҳими худшиносӣ ва ҳувияти тоҷикон гардида, тадриҷан табақаҳои гуногуни аҳолиро новобаста ба тамоилоти эътиқодӣ ва касбӣ ба ҳам қарин ва ҳамдилу ҳамроҳи сохт, ки натиҷаи самарабахши онро мо дар тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии кишвар мушоҳида мекунем. пешвои муаззами миллат аз оғоз консепсияи ваҳдати миллиро дар заминаҳои истиқлоли иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ тарҳрезӣ карда, онро сипари истиқлоли Тоҷикистони навин таъбир карданд ва дар ҳамин равиш ба шукуфоӣ ва пешрафти кишвар замонат доданд. истиқлол бо фарогирии омилҳои ваҳдатофар барои ҳар тоҷику тоҷикистонӣ ҳамчун истиқлоли ботинӣ шинохта шуд ва тадриҷан истиқлоли пойдори сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро таъмин намуд. консепсияи ваҳдати миллӣ аз оғоз дар ин замина чун яке аз василаҳои сохтмони бинои истиқлол ва ҳувияти миллӣ хидмат кард. таҷрибаи ваҳдатофари тоҷикон зери роҳбарӣ ва ҳидоятҳои пешвои маҳбуби миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ду сатҳи густурда тадриҷан ташаккул ва таҳаввул ёфт. сатҳи аввалро ягонагии иҷтимоии этникӣ дар қаламрави давлати миллӣ муайян мекунад, ки иборат аст аз қаробати хунӣ ва маънавии тоҷикони ҳамаи ноҳияҳо, вилоятҳо ва минтақаҳои кишвар. консепсияи ваҳдати миллӣ дар ин замина масъалаи дарки зарурати ҳамбуди миллӣ, қабулдошти зарурати ягонагии ҳамаи тоҷикони қаламрави давлати миллиро таҳризӣ намуд, ки бо гузашти солҳо он чун шарти ҳатмии ҳастӣ ва ҳувияти миллӣ устувор гардид. сатҳи дуввуми ин ваҳдатро метавон ҷаҳонӣ унвон кард, ки ваҳдати фарҳангиву маънавии тоҷикони бурунмарзиро фаро мегирад ва таҳким мебахшад. дар тӯли асрҳо баъд аз заволи давлати сомониён омилҳои ҷудоиандозе буданд, ки ба ягонагии иҷтимоӣ ва фарҳангии миллати тоҷик осеб расониданд. рушди номутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоии манотиқи кишвар яке аз омилҳои асосии коҳиш ёфтани эътимоди мардум ба ҳукумати марказӣ дар солҳои 80-90 буд ва нобовариро таҳким мебахшид. пешвои миллат ин ҳолатҳоро ба эътибор гирифта дурнамои пешрафти мутаносиби иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ ҳамаи манотиқи тоҷикистонро таъмин намуданд, ки ин равиш яке аз ҳадафҳои волои стратегии раҳбари давлат дар расидан ба ваҳдати воқеӣ ва созанда буд ва натиҷаҳои мусбат ҳам дод. бунёди роҳҳои ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ яке аз василаҳои пайвастшавии манотиқи дурафтодаи кишвар бо марказ ва маҳаллаҳои дигар буд, ки қаробат ва ҳамдигаромезии қишрҳои гуногуни ҷомеаи тоҷиконро тақвият бахшид. ин равиш қадами ҷиддии ваҳдатофар дар ислоҳи парокандагии умумии миллӣ буд, ки дар тӯли таърих бо дасти душманони миллат ба тоҷикон ба истилло ҳадя гардида буд. давлатҳои зиёде ҳастанд, ки солҳо боз барои истиқлоли миллии худ мубориза мебаранд, то соҳиби аслии марзу бум, забону фарҳанг ва таърихи хеш бошанд. вале ин ормонҳо дар дил то ҳанӯз дасти бегонаи болои сар доранд. истиқлоли давлати мо низ орзуву омоли садсолаҳост, ки барои мо насиб гардидааст. миллати сарбаланди тоҷик пешво дорад, пешвое, ки аз баландтарин минбарҳои дунё бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанад ва соҳиби ин марзу бум ва ин миллат аст. тоҷик пешво ҳомӣ ва пуштибоние дорад, ки ин пешво кафили адолат, сулҳу субот ва муҳофизи амнияти халқаш аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин мавзӯъ суҳбати мизи гирд омода шудааст, ки инак мешунавем.
3: салом шунавандагони гиромӣ, мавзӯи имрӯзаи барномаи мо нақши ваҳдати миллӣ дар рушди истиқлол ва хотиррасон мекунем, ки дар суҳбати мизигирди мо кормандони маркази миллии қонунгузорӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мирзозода меҳриддин ва раҳмонов ҳикматулло ширкат доранд. шуморо хайрамақдам мегӯям.
4: саломат бошед.
3: маълум аст, ки ваҳдат асоси рушди جامعه می باشد و وحدت ملی برای تحکیم پایه‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نقش کلان بازیده است و در همین زمینه می خواهم که صحبت ما آغاز گردد و سر اول از رحمان حکمت الله خواهش میکنیم که نقش چهره‌های تاریخی را مخصوصا اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی را در تحکیم وحدت ملی بیان دارند.
4: سلامت باشید. امروز میخواهم درباره یکی از مهمترین دستاوردهای دوران صاحب استقلال تاجیکستان وحدت ملی سخن نمایم. وحدت ملی برای مردم تاجیک نه تنها یک سنه تاریخی بلکه رمز صلح و ثبات، همدیگر فهمی، دوستی و عامل اساسی رشد دولت میباشد. ماست با شرافت وحدت ملی و همبستگی مردم تاجیکستان توانستند مشکلات وزین سالهای اول استقلالیت را پس از سر نموده با راه رشد و پیشرفت قدم گذارند. همگان میدانیم که سالهای اول استقلالیت برای کشور ما دوره خیلی حساس و دشوار بود. نزاع داخلی با استقلالیت، اجتماعیات و زندگی مردم ضرر جدی رساند. در چنین شرایط مرکب ضرورت برقرار نبودن صلح و رضایت ملی به میان آمد. با تلاش های فرزندان صادق ملت و اراده قوی مردم تاجیکستان 27 ایونی سال 1997 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید. این رویداد در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان صفحه نو گشود و زمینه استوار را برای رشد منبعده کشور فراهم آورد. همه ساله روز 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. این روز برای هر یک شهروند کشور رمز پیروزی، صلح، برنزا، وحدت و پراکندگی و سازندگی با همکاری می باشد. نقش چهره های سازنده یعنی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در امضا شدن سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان خیلی کلان می باشد. همگان می دانند که این سازشنامه در دوام 4 سال از سال 1993 تا 1997 به دست آمده است و دوره های معین را در بر می گیرد. بخصوص پیشوای ملت در 7 مذاکره ای که در این سازشنامه گزارانده شد اشتراک کردند.
3: شخصاً
4: اشتراک کردند و نقش آن کس بسیار مهم است. وحدت ملی یکی از ارزش های مقدس دولتداری تاجیکان می باشد. محض وحدت امکانیت داد که در مملکت ثبات سیاسی تامین گردیده شرایط مساعد برای رشد اقتصادیات، فرهنگ، معارف و دیگر ساحه ها فراهم آورده شود. در امام‌علی رحمان بارها تاکید نمودند که حفظ صلح و ثبات و وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور می باشد. این اندیشه امروز نیز اهمیت بزرگی خود را نگاه داشته است.
3: خوب تشکر و اناکنون طور شما گفتید وحدت یکی از مهمترین دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال و مهردین شما در این مورد چی میگویید؟
5: سلامت باشد. در تاریخ خلق و ملت های جهان رویداد و سنه های مهمه هستند که با گذشت سالها اهمیت و مقام و منزلت بیشتر کسب نمودند و مردم را به حفظ ارزش های حیاتی دعوت می سازند. روز وحدت ملی شرفمندی تاجیک چنین واقعه فرح بخش تاریخی روز وحدت ملی که می باشد با سرزمین اجدادی ما صلح و ثبات را به ارمغان آورد. و امروز اگر تمام دستاوردهای زمان استقلال دولتی را به این نعمت بزرگ گی وحدت ملی نسبت دهیم خطا نمی شود، زیرا ما باید از تأمین صلح و صلاح چرخ اقتصادی کشور هم به گردش در آمده صدها کارخانه های نو به فعالیت پرداختند. وحدت و یگانگی بود که رشد با ثبات ساحه های مختلف تأمین شده جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی چون کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد و گذشته از این تشبوسکاری حلی مسائل گلوبالی جهان شناخته شد. برحق وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعه تاریخی زمان استقلال دولتی به شما رفته سرغاز نصرت و عدالت خلق است. تنها وحدت و یگانگی بود که کشوری ما از ورطه هلاکت رها شد و به قلمرو شاهکاری های عظیم وارد گردید. این همه دستاوردهای عظیم حاصل تلاش های سودمند و бо барори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда дар ҷаҳони ноороми имрӯза ҳифзи ин дастовардҳои воқеан таърихӣ вазифаи ҷони ҳар як фарди ҷомеа мебошад
3: барои нигоҳ доштани ин ваҳдати миллӣ барои решадор шудани ваҳдати умуми миллӣ чӣ бояд кард барамад ҳикматулло
4: дар шароити муосир ки ҷаҳон ба таҳдидҳои гуногун аз ҷумла ифродгароӣ терроризм ҷудоандозӣ ва низоъҳои сиёсӣ рӯбарӯ мебошад ҳифзи ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон аҳамияти боз ҳам бештар пайдо намудааст
3: бале
4: ҳар як шаҳрвандони кишвар бояд дар таҳкими он саҳм гузоранд эҳтиром ба якдигар риояи қонун ҳифзи арзишҳои миллӣ ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳҳаи ватандӯстӣ аз ҷумла омилҳои муҳими таҳкими ваҳдати миллӣ мебошад шуноне ки ҳамаи мо медонем аз ваҳдати миллӣ 29 сол сипарӣ шуда бошад ҳам аммо он давроне ки созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон баста шуда буд ва ҳамон ҳуҷҷати тақдирсоз то ҳол дар баъзе донишгоҳҳои ҷаҳон алхусус дар таҷрибаи дигар давлатҳо барои ба даст овардани сулҳ ҳамин ҳуҷҷат истифода бурда мешавад онҳо меомӯзанд
3: таҷрибаи таърихии сулҳи тоҷикистонро меомӯзанд
4: бале таҷрибаи сулҳи тоҷикистонро дар дигар ҷоҳо меомӯзанд ва аз ин дарс мегузаранд нақши ҷавонон дар ин раванд махсусан муҳим аст ҷавонон ҳамчун нерӯи пешбарандаи ҷомеа бояд аз таърихи давлат арзишу сулҳу ваҳдат ва дастовардҳои даврони исро огоҳ бошанд онҳо бояд дарк намоянд ки сулҳу субот ва осонӣ ба даст наомадааст ва ҳифзи он масъулияти умумимиллӣ мебошад ҳамчунин имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст ин нуфуз ва эътибор низ натиҷаи сулҳу ваҳдат ва сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки ваҳдат бузургтарин сарвати миллат аст ҳар як амале ки барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ва ягонагии ҷомеа анҷом дода мешавад саҳм ва рушди давлат ва ободии ватан мебошад
3: тавре шумо зикр кардед маҳз бо ҳамин шарофати ваҳдати миллӣ тамоми соҳаҳои ҷумҳурии мо зина ба зина пеш рафтанд бубинед ки агар ҳамин раванди ваҳдати миллиро мо таҳлил намоем аз бунёди сулҳ имрӯз мо ба ташаббусҳои байналмилалӣ садовор шуди меҳриддин шумо дар ҳамин маврид чӣ назар доред
5: аз файзу сулҳу ваҳдати миллӣ таҳти роҳбарии оқилонаву хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷумҳурии тоҷикистон бо дастовардҳои азими иқтисодиву иҷтимоӣ ноил гардид сол ба сол ободу зеботар мегардад боиси ифтихорист ки ва сарфарозист ки ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи густариши ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа бо мамолики ҷаҳон ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ иқдомотеро амалӣ месозад ки на танҳо ба нафъи мо балки тамоми мардуми сайёра аст тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббусҳои байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марбут ба ҳалли масоили вобаста ба об дар ҷаҳон тақвияти мубориза бо терроризму экстремизм гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир мебошад рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвари мо тоҷикистони азиз чунин ҷашнҳоест ки чун мелодии миллат ва эҳёи давлат ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мешавад ва аз муҳимтарин ҷашнҳои замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб мегардад ҷашнгирии рӯзи ваҳдати миллӣ дар кишвар танҳо ба хотири он нест ки маҳз ваҳдати миллӣ тавонист тоҷикистонро бо ҷаҳониён шиносонанд то имрӯз истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро бештар аз 190 кишвари олам шинохта беш аз 150 кишвар бо тоҷикистон муносибатҳои дипломатӣ иқтисодӣ тиҷоратӣ ва фарҳангӣ дорад намояндагони дипломатӣ зиёда аз 50 давлат дар тоҷикистон фаъолият мекунанд тоҷикистон узви бештар аз 70 созмони байналмилаливу минтақавӣ ба ҳисоб меравад созишномаи сулҳ сарчашмаи таъсисёбии парламенти کسبی تاجیکستان، رهبریت سیاسی تاجیکستان با سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از لحظه های اول جهتی در حیات تطبیق نمودنی مقررات سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان تمام چاره های ضروری را اندیشند.
3: خوب تشکر. شما خیلی خوب ذکر کردید که تمام دستاوردهای جمهوری تاجیکستان به نمین وحدت ملی و صلح سازگاری مربوطند. جایی که صلح است جامعه باثبات پیش می رود. جایی که صلح است تمام رشته های حیات تشکل می یابند. مخصوصا ببینید که امروز همین دوره آبادانی دوره سازندگی ها فرا رسیده است که من فکر می کنم که همین با شرافت وحدت ملی و صلح تاجیکستان می باشد و در همین ردیف نخواستم که حکمت الله به طور خیلی کوتاه نقش وحدت ملی را در پیشرفت جامعه در آبادانی در شکوفانی جامعه صاحب استقلال تاجیکستان در همین مورد فکر خود را به طور فشرده می گفتید.
4: وحدت ملی این زاده دوران استقلالیت می باشد و بعد از 6 سال به دست آوردن استقلالیت ما به وحدت ملی نائل گردیدیم و چونانی که می دانیم ما در 6 ساله که در جمهوری تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد ما بسیار چیزها را از دست دادیم. 1 میلیون خلق تاجیکستان گریزه شدند، بسیار آدم ها پفت دیدند و این حجت اساس شد که جمهوری تاجیکستان به صلح دست یابد و پیشرفت کند. همگان می دانند که در ساحه علم، معارف، تندرستی، ساحه فرهنگ در جمهوری تاجیکستان بسیار خوب روش کرده ایستاده است و ما چنانی که درش کردیم همه ساله روزی وحدت ملی را با یک جشن فرهنگی یک
3: شکوه
4: شهامت جشن میگیریم که این هم باشد از نتیجه همین سند مهمی
3: عمومی صلح است. همین
4: وحدت ملی پایه اساسی دولتداری تاجیکان، کفیل صلح و ثبات و عامل مهمی پیشرفت جمهوری تاجیکستان میباشد. حفظ و تحکیم آن وظیفه مقدس هر یک شهروند وطن دوست است.
3: خب بله شما طور ذکر کردید حفظ و تحکیم وحدت ملی امروز از هر یک شهروند تاجیکستان تقاضا میکند که برای پایدار گردیدن وحدت ملی جد جهد بردد، زیرا که اساس پیشرفت تمام جامعه از ثبات سیاسی و وحدت ملی وابسته است. و شنوندگان گرامی در فرجام برنامه باری دیگر خاطر رسان میکنیم که در موضوع نقش وحدت ملی در رشد استقلال با کارمندان مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرزازاده مهردین و رحمان حکمت الله صحبت داشتیم. برای صحبت سازنده و جالب با شما اظهاری سپاس میکنم.
2: پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام های شایسته وحدت افرشان همین گونه مرزهای ویرانگر را تخریب کردند و راههای ارتباطی پیوندگر را همچون وسیله وحدت افر بنیاد نهادند که یکی از وسیله های به هم نزدیک شوی ساکنان گوشه های دورافتاده کشور و قرابت همیشگی آنها گردید. با اقدام های سازنده اجتماعی و فرهنگی پیشوای معظم ملت واقعا هم توانستند که برای هم ملتانشان احساس جاویدانه آشنایی و همبستگی را شکل دهند و تدریجا تحکیم بخشند. این دست توانای وحدت افر همه شخاب های رود بزرگ احیاگر را به یک مجرای بزرگ روانه ساختند. این دست همین دولت ملی است که وحدت همیشگی ملت را به درازای زمان ها تامین می سازند. استوار ساختن همبود اجتماعی و فرهنگی تاجیکان و عمیق برد یگانگی و منفیت بخشی محیط اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف جمهوری از شرط های اصلی پایندگی وحدت جاویدانه هم ملتان ماست که طراح و پایدار آن پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشند. خدمت تاریخی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان این تجربه والا راه و روش تجدیدگری و اصلاحات خواهی در روی تحکیم یگانگی ملت در این عصری که فزون خواهی و افرادگرایی و تروریسم عالم را فرا گرفته است اهمیت عملی و نکات راهنما و آموزنده داشته راه سعادت همیشگی را به انسان ها خواهد نمود. این روش را می توان از بهترین و واقعی ترین اصول های رسیدن به هدف های سازنده دانست که خلق ها را به شاهراه وحدت همیشگی هدایت خواهد کرد. شنوندگان گرامی در همین جا برنامه تحلیلی نگاه نو انجام می یابد. برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان ادامه دارند.
6: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.